agaba ku sente za bingo onyiga star 2 mwenda musanvu star emu hash nga tuzanya bingo ate munange tutere tuve wano anti awalungi tewaba wamwe singa nembwa esula mukatale njagala kwetolola mu abali ku radio tugende ko mbulango rita alese sente olese mama olese sente ii kamera zitunulira omugaga nga aziba ogenda kuzikwata ali ku TV bannange tyobufumbo luba lugendo tukubire nga kakayimba ku radio nga kamera bwezi tunulide rita ogenda kubala kikumi ku kikumi lukumi ku lukumi bwezi wera nze nkubulire gyozi twala nga DJ Fanta nga bwatuwa kayimba ko wali ku radio musubwa.